Para mitra kinasih ingkang dipun sihi Gusti, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa ngekilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 3 ayat 14 nganti pasal 4 ayat 5. Sugeng midhangetaken.

Katanggu purwaning dumadi 3:15. Mangkene surasane pangandikan. Karo dene ingsun bakal ndadekake mamungsuhan ing antarane sira lan wong wadon iki lan ing antarane turunira lan turune wong wadon iki. Turune wong wadon iki bakal ngremuk ndasira lan sira bakal ngremuk tungkae. Kadangku keturunane ulo yaiku setan bakal terus memungsuan karo putrane wong wadon yaiku Sang Kristus kang bakal ngremuk ndase si ulo utawa setan. Lan keturunane ulo ya si setan arep ngremuk tungkae putrane menungso. Iki sawijining kanyatan kang bakal teko kang banget ngegirisi. Ora kok mung unggule putrane wong wadon marang si ula, nanging bakal dawane tetandingan antarane putrane wong wadon mau lumawan si ula. Nah, prastawa dawa kang bakal kelakon sesatron antarane si setan lan putrane manungsa wadon bisa kalacak saka kitab suci kita iki. Gusti Yesus keparang paring pratelo bab anane pilihan tumrap manungso. Kepingin Allah opo kepingin becik? Yen kepingin Allah iki dalani. Panjenengan semak Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Mangkene surasani. Bapakmu iku iblis lan kowe padha seneng nglakoni kasenengane bapakmu iku. Dheweke dadi tukang mateni wong wit-witan mula sarta ora ngandemi ing kayekten. Awit kayekten iku ora dumunung ing dheweke. Semasa dheweke ngucapake goro, pangucape iku saka wateke dhewe. Amarga dheweke iku tukang goro lan bapake sakabeng goroh. Wis seda banget pegawean setan iblis goroh apus-apus. Saiki panjenengan buka 1 Yohanes 3:10. 1 Yohanes 3:10. Iki titikane para putrane Allah lan para anake iblis. Sok wong kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka ing Allah, mangkono uga kang ora tresno marang sedulure. Kadangku, dadi ing ayat-ayat iku mau ana sawijining gambaran kang beda banget. Sing siji mbangun turut kersane Allah, sing sijine meneh tumindak nyingkur lan nglawan marang Allah. Nah, wis mesti Gusti Allah kepareng maringi kamenangan tumrap manungsa kang padha sumindhik ing iman marang Sang Kristus. Nanging kanggo nggayuh ungguling peperangan rohani iku mbutuhake semangat, mbutuhake kasetyan, mbutuhake sumindhik ing kersaning Gusti kang ateges tansah gelem urip ing pamengkuning Gusti Yesus. Ono telung tataran panciptan sing sesambungan karo panciptaning manungsa. Tataran angka 1 malaikat, tataran angka 2 manungsa, lan tataran angka 3 kewan-kewan. Kewan-kewan ora keparingan kamardikan milih, nanging malaikat tan manungsa keparingan. Manungsa wis nemtokake pilihane kepingin kaya dene Allah manut kandani si setan. Mula manungsa kudu wani ndodo kesalahane lan sumadyo nampa paukumane. Ing ayat 15 mau kasebut turune wong wadon, ora keturunane wong lanang. Pancen Sang Kristus kang bakal kelairake pancen putrane Maryam kang isih perawan. Nalika Gusti Allah kepareng mlebu ing Taman Eden, Gusti Allah nguwuh-uwuh marang manungsa kang wis tumibang dosa. Kowe ana ing ngendi? Kadangku akeh panemu utawa malah kabeh wong duwe panemu.
kang ngandhake menawa wong kepengin uripe nampa karahayon, manungsa kang budidaya goleki Gusti Allah. Nanging kitab suci mratelake yen Gusti Allah kang kepareng goleki manungsa luwih dhisik supaya manungsa kaparingan kapitulungan ing uripe kang tumuju karusakan. Saka tresnane Gusti Allah, panjenengane tetep asih marang manungsa senadyan ta wis tumiba ing dosa. Kanthi katresnane Gusti Allah kang manjalma dadi manungsa yaiku Sang Kristus, goleki manungsa ing jagat iki supaya manungsa gelem percaya marang panjenengane. Katresnane Allah kang goleki manungsa kang ketriwa dijelasake, dicetake ana meh saisining kitab suci. Coba panjenengan deleng Rom 3 ayat 11. Mangkene surasane. Ora ana wong siji-siji kang duwe budi. Ora ana wong siji-siji kang ngupaya Gusti Allah. Gusti Allah uga ngendika ing Yohanes 15 ayat 16, Yohanan 15 ayat 16. Mangkene, dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe, sarta aku wis netepake supaya kowe padha lunga lan metokake woh lan wohmu iku lestari. Dimen kowe padha kajurungono apa kang kok suwun marang Sang Rama atas saka jenengku. Terus ana pangandikan neh ing 1 Yohanan 4 ayat 19, 1 Yohanan 4 ayat 19. Anggon kita padha tresno iku amarga Gusti Allah wis ngasih marang kita luwih dhisik. Katangku pancen Gusti Allah kang goleki manungsa supaya manungsa kaparingan karahayon. Nanging bab iku mau kabeh kebak tantangan, kebak kangelan sing ora gampang tumrap manungsa. Coba panjenengan semak meneh Purwaning Dumadi bab 3 ayat 16. Wong wadon iku didhawuhi mengkene, ingsun bakal ngakehake banget karepotane anggonira meteng. Kelawan rekoso anggonira bakal nglairake anak, sira bakal kayung-yung marang bojonira lan iku bakal mengku marang sira. Iki paukuman tumrap manungsa wadon, nglairake kanthi rasa lara lan rekoso. Upamane manungsa ora tumiba ing dosa, apa kahanan iki dumadi? Tambahing anak ing keluarga wis sakmesine ditampa kanthi ati seneng, nanging kudu nglewati lara kang rekoso. Purwaning Dumadi 3 ayat 17. Bakal tak waca nganti ayat 18. Mengkene surasani, sarta marang manungsa pangandikani, sarene sira nuruti rembuke somahira, sarta mangan weng wit kang usun dawuhake marang sira, supaya aja sira pangan, mulane bumi kena ing ipat-ipat marga saka sira. Kalawan rekoso, anggonira bakal mangan pametune ing sajeking urip ira. Rilan rerungkutan kang bakal diwetokke kanggo sira, sarta tetuwuhan ing bumi kang bakal dadi panganira. Kadangku ayat iki mratelake paukumane Allah marang manungsa lanang. Apa sing dikersake Gusti Allah? Manungsa bakal mati yen mangan woh wit pangruwe ololan becik. Kang dikersake yaiku mati secara rohani. Adam isih urip nganti 900 taun sawise mangan woh wit kuwi, sing mati karohaniani. Mati secara badani, manungsa bakal bali marang asale. Saiki jenengan waca Kohelet utawa juru khotbah bab 12 ayat 7.
mangkene surasane apa dene lebu bali dadi lemah kaya ing sakawit lan roh bali marang ing ngarsane Allah kang maringake. Ing crita anak sing ilang nalika wis mertobat lan balik menyang omahe, bapakne nuli kondo marang anake sing mbarep. Panjenengan semak Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakku iki wis mati urip meneh, wis ilang ketemu, banjur padha wiwit sukan-sukan. Katangku, apa sanyatane anake sing ilang pancen mati? Ora, sing mati rohanine, sing mati kasukmane. Lan karena uripe kang ora becik, anake ketriwal saka katresnane bapake. Bareng wis mertobat, banjur kumpul meneh karo bapake. Kumpul karo bapake ateges urip meneh. Kitab suci ing Yohanes 11 ayat 20 mangkene pangandikane. Gusti Yesus tumuli ngendika, "Ya aku iki petangen lan kauripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip senadyan wis mati." Sepisan maneh sing sapa mati secara kasukman lan enggal urip kanthi pasrah marang Gusti bakal keparingan urip meneh. Wis ora perlu nutup-nutupi kahanane kaya dene Adam lan Hawa nalika tumiba ing dosa ngawer-aweri aurate nganggo godhong anyir. Ing Purwaning dumadi 3 ayat 30, Purwaning dumadi 3 ayat 30 katulis mangkene. Ana dene menungsa menehi jeneng Hawa marang sisiane amarga iku dadi lajering sakae ngaurip. Kadangku nalika ing Taman Eden Adam lan Hawa durung duwe anak, Kain lan Habil lair sawise Adam lan Hawa wis dosa. Ayat 21. Sang Yewa Allah banjur ngaryakake sandangane walulang marang manungsa lan kang wadon sarta dianggokake. Mesine walulang mau saka kewan sing wis disembelih utawa dikurbanake. Gusti Allah ora rila yen manungsa nganggo awar-awar godhong anjir. Iki ateges yen manungsa kudu ditutupi nganggo kurban. Ora mung patrap duweni agama utawa kapercayan saliyane saka kersane Gusti Allah. Ana patang perkara kang wigati kang kita kudu mangerteni gegayutan karo waosan kitab suci iki. Sepisan, sawise dosa manungsa kudu duweni sarana kanggo nutupi dosane supaya gawe keparengi Allah. Kapindho, manungsa ora bisa suwane ngarsane Allah mung saka laku becik wae. Kita para wong dosa kabeh kudu suwan kanthi jujur lan ora nganggo tedeng ngaling-aling apa wae kalbu pambudidayane manungsa dhewe. Kaping 3, Gusti Allah piyambak kang nyediakake sarana kanggo nutupi dosaning manungsa sing kapapat. Sarana kanggo nutupi lan mirat dosaning manungsa amung saka pangorbananing Sang Kristus ing kayu salib. Katengku supaya diapura dosane dening Gusti Allah, manungsa kudu duweni bebanten utawa korban ban minangka gantine paukuman. Bab iki pancen penting banget apa meneh ing jaman saiki sing donyane wis rusak. Sangsaya ora gampang manungsa duweni kekuatan kanggo terus sumindhik ing astane Allah Pangeran. Lah iki ana sawijining kekuritan sing cocok karo kahanan saiki. Coba panjenengan semak Purwaning dumadi bab 3 ayat 22. Sang Yewa Allah tumuli ngendika, "Lah to manungsa iku wis dadi pepadan ingsun, bisa ngawruhi kang becik lan kang ala. Kang iku aja nganti mulung tangane metil lan mangan wing wit panguripan temah urip langgeng.
Mulane banjur ditundung dening Sang Yehuwah Allah saka ing petaman Eden kakarsake ngolah bumi kang dadi asale. Ayat 24. Sawise manungsa katundung metu Sang Yehuwah Allah banjur merenakake kerub sawetara ana ing sawetane petaman Eden kanthi pedhang murup kang mobat mabit kanggo njaga dalan kang anjok ing wit panguripan. Ora ana kang pantes disyukuri kejaba Gusti Allah ngersakake manungsa ora ing alam dosa ing salawas-salawasi. Ayat 24. Sawise manungsa katundung metu Sang Yehuwa Allah banjur merenahake kerub sawetara ana ing sawetane petamanan Eden kanthi pedhang murup kang mobat mabit kanggo njaga dalan kang anjok ing wit panguripan. Ayat iku ora kok banjur nutupi dalane manungsa marang Allah. Malah kepara ngawat-awati uripe manungsa. Lan dalan kanggo bali sumuyut marang Allah isih kabuka senadyano orang liwati wit panguripan. Pancen kawilujengan mbutuhake pangorbanan. Getih pangorbanan sing wis disediake dening Allah. Wis sumadiya. Undraning rembuk ing bab papat iki ngenani Kain lan Habil. Ing bab telu panjenengan wis nemokake bab punjering dosa. Ing bab papat iki bakal bisa nemokake wong pakarti dosa. Kanthi nggone ora percaya lan setya marang Allah lan ateges mungkur lan nyingkur panjenengane Allah, kuwi mau kabeh mapanake menungsa marang paukuman Allah. Pancen Adam lan Hawa duwe anak luwih saka loro, Kain lan Habel, nanging ing bab iki mung loro kang diceritakake. Purwaning dumadi papat ayat 1. Kacarita manungsa iku banjur sapaturon kelawan kawa bojone iku banjur ngandhek sarta anak-anak Kain pangutapi kawa. Aku bos oleh wong lanang merga saka pitulungane Gusti Allah. Kain dudu anak sing dijanjake sing bakal ngremuk ndase si ula. Kain malah dosa utang pati marang adine Habil. Anak sing dijanjekke lagi bakal rawuh 6000 taun meneh. Manungsa kudu ngadepi kenyataan dosa 6000 taun meneh wektu kang ora setitik. Purwaning dumadi papat ayat 2. Sawise iku nuli nglairake Abel adine Kain, Abel mau dadi pangon wedhus lan Kain dadi wong tani. Ya iki anak sing didomo-domo. Ayat 3. Kacarita sawise kelakon sawetara mangsa, Kain ngaturake kurban marang Sang Yehuwah awujud pametuning bumi. Kadangku sawise wetara mangsa lire bisa watara dina, kang ateges sing dina sabat nalika Gusti Allah ngasung nggone makarya, sedulur loro mau kabeh padha nggawa pisungsung marang Gusti Allah. Ing layang Ibrani katulis yen Habil nggon atur pisungsung marang Allah alanesan imane. Mula Habil kapersanan bener ing ngarsane Allah. Uga kanthi imane Habil bisa dumadi papat ayat papat. Dene Abel ya ngaturake kurban awujud cempe pembarep sak gaji. Ana dene Sang Yehuwah karenan marang Abel lan kurbani. Ayat 5. Nanging Kain lan kurbane ora ndadekke pirenani. Jalaran saka iku atine Kain panas banget lan peteng ulate. Kadangku miturut buku Yudas. Dudu Iskariot lho ya. Kain atur pisungsung tanpa rasa iman. Pangrasane manungsa kang kebak kadurakan mula ditampik dening Allah. Yen to atur pisungsung atura kanthi tumetese getih sing wis tumetes saka pangorbananing Sang Kristus. Dudu ada dasar mung saka asiling pakaryanmu wae. Kain ora rumangsa apa-apa marang Allah, kaya-kaya ora ana kedadian gedhe
kang wis misahke manungsa lan Allah. Akeh manungsa nganggep yen sesambungane karo Allah ora ana babab sing kudu diberesake dhisik. Mongko kasunyatane manungsa wis disebratake saka ngarsane Allah. Kain ora rumangsa yen asiling pakaryane mau minangka berkahe Allah. Mongko panjenengan semak serat Titus bab 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ing nalika iku panjenengane nyelametake marang kita ora marga saka penggawe becik kang wis kita lakoni, nanging marga saka sirahmate sarana padusan kelahiran kapindu lan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci. Katangku, kapribaden Kain lan Habil padha sebab dikulawentahing bapa biyung lan lingkungan kang padha sing ora padha pisungsungi. Kabeh manungsa merlokake pisungsung kanggo kawilujengan, kanggo karahayon uripe amrih ketampiyo dening Gusti Allah. Monggo panjenengan semak serat Rom 3 ayat 2. Rom 3 ayat 2, panjenengane wis dipestake dening Gusti Allah dadi srananing karukunan awit saka pracaya marang rai. Bab iku katindake kagem ngatingalake kaadilane sebab panjenengane wis ngendelake dosa-dosa kang wis kapungkur ing wektu kesabarane Gusti Allah. Kayektene Allah kang sampurno mung bisa panjenengan darbei yen panjenengan kersa percaya marang Sang Kristus. Monggo panjenengan semak meneh layang Rom 4 ayat 2. Rom 4 ayat 2. Yaiku Gusti Yesus kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungake awit saka anggon kita padha kabenerake. Kadangku Sang Kristus ganti panggonan kita dadi sidoso supaya panjenengan katampi dening Allah. Monggo panjenengan semak meneh kalih Korinta 5 ayat 21. Loro Korinta 5 ayat 21. Panjenengane kang ora tepang karo dosa wis kadosake merga saka kita supaya ana ing panjenengane kita kabenerake dening Gusti Allah. Kaya pengakone Paulus sing Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Mengko tak terusake tekan ayat 9. Mangkene,

0: ungele pangandikan. Malah samu barang kabeh ndak anggap kapitunan marga wanoh marang Sang Kristus Yesus Gustiku iku mulyane ngungkuli kabeh-kabeh mau. Ya marga saka panjenengane iku aku wis mbuang samu barang kabeh iku lan ndak anggap larahan supaya aku oleh Sang Kristus. Ayat 9. Lan dumunung ana ing panjenengane iku ora marga saka kabeneranku dhewe kang jalaran saka nglakoni angger-anggering Torat. Ananging marga saka percaya marang Sang Kristus, yaiku kabeneran peparinge Gusti Allah ada dasar percaya.
1: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan munggo isining kitab suci Sabdaning Allah. Kanthi mengkono, prajoyo panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sajroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sateruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000560. Sepindah malih 081-222-000560. Matur nuwun Gusti berkahi panjenengan.

jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Kuwi ta. Meh bae jeneng ingsun mudhun saka Palenggan. Pratane Putu Prabing Ndrawati tanpa beda. Kaya pangedawan taing Sang Hyang Wisnu kang nedya hamba bar Karaharjan. Upamane ora tak triti luwih dhisik jeneng ingsun iki mau nedya nguntepake tangan. Nganglungake jonggo anekuk dengkul sumungkem marang pangedawan taing Bathara Wisnu nanging bareng tak waspadake. Ampiane isih tumapak ing pratala.

0: Putu Prabu, kula Eyang Prabu Negara Wirata Kebegan Para Narendra. Pangoras didik cacahe kabeh mau sumitrane kadangmu Kaki Prabu Puntadewa. Dene tekani marang Negara Wirata Para Narendra kepingin padha nglilakake sugenge saguh dadi bebanten ing kewuh bebela marang keperluaning Pandhawa kang dina iki nedya hamiwiti ngudi balining negara Ngastina Ngendra Prastha sak lengkone marang wewengkon panglasaning Pandhawa. Mula miwit sangka ngladak nganti tekan Stinggil para wadya anung-anung para prajurit pepethingan para senopati kang kulina nata gelar sawiji wae ora ana kang padha ngendhani kendeng ing langkat dungkap bebudalan wekasan Putu Prabu ingkang rawuh kuwi ra salah jagat Dewa Batara mekaten to dungkap menika kula midhangetaken pangandikanipun Kanjeng Yang Prabu menawi tetep mengaten dumados sing Narendra ing Darawati menika tumrap para Pandhawa sampun mboten wonten paedahipun menapa-menapa. Mengko dhisik aja gampang kedhet ing penggalih nanging kabeh mau saringen lan tatanen luwih dhisik rasamu mubeng iki wis padha sapedagong genep sawiji tanana kang didhir antaraning putuku Pandhawa lan Putu Prabu Darawati lan kabeh para kadang kadian putra wayah lan santana. Oh ngaten. Lajeng paringipun Kanjeng Eyang wanti kisawutwe tak pasrahake Putu Prabu borong nggonira Putu Prabu nedyawan pengendika kalawan kadang-kadangmu Pandhawa. Jagat Dewa Batara. Yang ngaturaken geng panuwun ing tanpa upami mekaten kelurahaning Bebuden Paduka dene sampun kepareng paring kalodhangane wanti dhateng wayah paduka ing Darawati. Yai Prabu Puntadewa. Kula Koko Prabu Para apa didengakanku Arjuna. Kula Koko Prabu dumbuh kalian pangandikanipun Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsupati mopo kaporestu bilih dinten menika para Pandhawa sampun sami sawega ing gati siaga ing diri nedya mangkat dhateng negari Ngastina angudi wangsuling negari Ngastina Ngendra Prastha sak jajahan wewengkonipun dhateng wewengkon pangwasaning Pandhawa mekaten yayi. Keluran timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu cerkes dening manah sampun rumaos bosen angraosaken dawuh semadosipun Koko Prabu Duryudana satunggaling Narendra ingkang kedah saged sinudarsana parandene samukawis ingkang kadhawaken dening nate ambabar kasunyatan wontenipun namung tidreng janji. Oh ngaten nggih. Janji kula boten kepingin mambengi keparengipun Nyai Prabu jersawetahipun perkawis menika wonten pangwaos paduka karanipun kakang ngeti bilih kula ingkang pinanggih werda mbok menawi mboten wonten awonipun menawi kula urun-urun sawetawis pemanggih kados pundi Koko Prabu tumunten paringa dawuh Nyai lelampahan dadi angkating Pandhawa angudi wangsuling garing Ngastina menika mangke pun kakang sanget rumojong nanging kaparenga anggina akan petang wiwit dumados manungsa menika tansah ginakaken ni tangan kaping tiga. Lahir gesang pecah miwiti nengai mungkasi. Mopo dokok mengatakan kawiwitan saking naliko Kanjeng Bibi Kunti rawuh ing negari Ngastina pinanggih lanjai Prabu Duryudana uduping penggalih nedya ngengetaken ingkang dawek kalimput. Yai Prabu Duryudana kepareng lenget bilih sayektosipun negari Ngastina menika wewenanging Pandhawa. Menika bapak ingkang sepisan ingkang dipun tindakaken dening Bibi Kunti wau gagar wigan tanpa karya mboten angsal damel. Ngantos sing ngeri kalenggan menika Bibi Kunti dereng wangsul swaning ngersanipun Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Masrapati nanging lerem wonten ing kasatriyan panggombakan pidalemipun Paman Yama Widura. Menika babak ingkang pisan mengga ingkang dwi makandhe. Ingkang perangan kaping kalih dipun sarirani dening ingkang Rama Mara Sepuh Narendra ing Pantoradya Paman Prabu Drupada. Anggenipun tedhak dhateng negari Ngastina nalika semanten ugi dados pengawakaning Pandhawa. Musik sarta ngucik supados Yayi Prabu Duryudana kepareng tumelung raosipun manglung jangganipun maringaken wangsul nagari Ngastina Indraprasta sak wewengkonipun dhateng wewengkon panguwasaning Pandhawa. Nanging nyatanipun lampan wau mboten beda kalian Bibi Kunti temah gagar wigar tanpa karya wangsul nglentung kaporo dipun irang-irang dening para soto kulawa kunduripun Paman Prabu Drupada saking negari Ngastina badhe wangsul ing Pantoradya menika nedya nitih rata rodanipun sampun mboten wonten udanipun sampun becak amargi dipun paeka dening para kulawa. Ngantos nalika semanten Paman Prabu Drupada Bramantya nanging makantar-kantaring raos deduka saged siniran dening tirtaning kasabaran awit saking karapu dening Paman Adipati Destrarastra. Kaping kalih dados setunggal gagal kaping kalih tanpa angsal damel pun kakang ingkang kepingin badin jangkepi lelampahan senadyan pun kakang boten tinuding sarto pinatah kardi nanging greget osi ing manah pun kakang boten saged pinambengan ing mangke kula nyuwun ngampil panguwas paduka Yayi Prabu Puntadewa badhe kula pikul ing pepundhak kula kanan kiring wujuping pun kakang minangka pengawakaning Pandhawa dados duta mungkasi pinanggih Yayi Prabu Duryudana kepingin badhe nanting kados pundi to keparenging penggalih menawi tetira negari Ngastina menika dipun tukengi sarta dipun kekai wangsuling negari Ngastina dhateng wewengkon panguwasaning Pandhawa kedah sarana kinumbah dening lubering getih.
1: Narapati Dharma Putra yang tanam daya

0: kula ya Nyi. Neratap raos sing manah kula menapa to sababipun mbok yo aja gampang ratap. Mungkin dados ning kauningan perkawis ingkang pundi Yayi bilih ngeri kalenggan menika garing astina sampun datengaken. Pinten-pinten ewu para narendra sarayanipun Kakang Prabu Duryudana dipun kwatosaken bab ingkang pundi. Menawi kelampan mangke paduka rawuh ing negari Ngastina tinekep dening sadaya para narendra ing ngambekipun Tandala. Para Pandhawa mboten badhe saged makarti menawi kuntatan sang Pangayoman Agung inggih menika paduka Kanjeng Koko Prabu. Kalah. Jadi maha jagat Dewa Batara. Mapan amung menika ingkang kula antosi jawab pangandikanipun Nyai Prabu Puntadewa. Satunggaling pakaryan ingkang awet badhe dipun tindakaken menika sampun ngantos langkung rumiyin dipun sangoni Pengalembana. Margi mangke menawi wuru sarta tuwa ing Pengalembana tan wurunga badhe lena nanging pangepal pin pangiyasipun Nyai Prabu Puntadewa menika ingkang saestu badhe nyengkaken raos kula ingkang boten saged pinampengan malih. Senajan Nyai Prabu Puntadewa mboten paring dawuh istunipun pun Kakang samun saged andung kap sanging ketebian. Ngilas pantes kangge nondo jagat menika adil menapa mboten. Menawi tetelo jagat menika adil ayo padha dinteni sing ngrusak karo sing ndandani mengko bakal menang endi. Duh, Koko Prabu. Ngaturaken kenging panuwun tanpa pamrih mekaten menggah paringipun Kanjeng Koko Prabu. Nang rawuh paduka dhateng negari Ngastina menawi kula ingkang dipun menangaken nyandra kados tandraning simo ingkang anguk-anguk ing pagrogolan menika lepat. Nyandra mekaten menika ngawur. Genah ora tau nyandra. Ngawur. Anggen kula benajeng kaliyan Nyai Prabu Duryudana mangke badhe kula tandra piyambak. Kenging kula pamekaken kados wujuding singa barong abenajeng kalian senggolo. Senggolo menika aswajak. Sinipun kakang ing kula dapuk piyambak dados singa barong Nyai Prabu Duryudana satunggaling sekawan ajak. Wonten ing jaman menapa kemawon mboten wonten jamak limrahipun ana sawijining aswajak kang wani mbadhok singa barong. Koko Prabu nyuwun pangapunten sakdereng lan sak sampunipun. Mekaten makantar kantaring penggalih ingkang boten saged pinambengan malih. Koko Prabu, ana Arjuna. Bintang melopo paduka kalilan tedhak ing negari Ngastina. Mengko ngenteni kerampunganing parpatan agung iki. Menapa saged anampi anggen kula badhe nderek atur piweling. Lho, bocah iki meling wong tuwa, Mboten menapa-menapa menawi saestu tedhak dhateng negari Ngastina kapar ngopinaa ing panggombaan. Kanjeng Ibu Kunti kaderek mawangsul ing negari Wiradaya. Mung kuwi welingmu. Namung menika eling-elingan meneh to. Eling-elingan sadurungipun Kakang mangkat mbok menawa ana weling-weling. Yen kira-kira weling iki mau dirungokake dening sadingah ketoke gruwal-gruwal si Adira pinter nulis to. Nulis so, aku kon mampir nyang di tulisamu tak kayak sopo. Mbok menawi tebih kali ngempat duka dawaken aja isin to. Arjuna wis kalokeng rat tukang jajah desa Milangkori sugih tepungan orang ngake manungsa rumah senajan silih para hatsari kabeh tepung karo Janaka. Aja meneh sing jeneng para Absari nadyan kang mepet ana ing Gunung Kendhil wae sia ditepung. Namung menika, Koko Prabu. Kanjeng Yang kados pundi? Yo. Pun kaki saguh papasta. Ana sak ngisoring layang janji-janji sakwise punta diwondisi tandha asta. Nanging menawi wonten sarujuing penggalih para kadang sampun ngantos sing mangke tuwuh dardah. para Pandhawa kula pamraken kersa namung nampi separing negaring Astina waton Indra Prastha sak jajanipun wangsul ing pangwasing Pandhawa.
1: Priye Puntadewa? Kanjeng Hyang kula mung anderek pareng paduka Arjuna piye? Mekaten ugi kula Hyang Tara piye? Yo aku manut.
0: Rampunganing parpatan gedhe ya mung sira kulup. Kang Sri Kabagya jenengkake ngaluhur dadi duta agung pengawakaning Pandhawa. Kapan budhalmu kulup?
1: Mindhang dadak ngentosi mlope ngrikalenggal mangkep. Ing wayang Ndrawati nyuwun pamit dhumateng Pangestu Paduka ingkang kula pundi, Yang.
0: Lelungsen tak bakal Pangestu kumarang sira kulup sesantiku hayu hayu ora hayu kang padha pinanggih.

miwiti sadhakep saluku juga amindeng putu ing grana pusika tegese putu ing grana pusika grana irung pusika kulit pinindeng pindeng ana wujudan bunder amung sak merita binubut cahya kang kadru sayekti punika cahya gaib ingkang tumomangganing sangya para pandha minangka tihna nedya kasebatan samukawis ingkang ginayuh denyang ngudi wangsuling negari Ngastina dhateng wewengkon panguwasaning pandhawa samapta pirantining pamuda tetaruan lan sapanunggilanipun urang sira mung wing patupan sira gedhening sira dakara sasi laing dipanggo nalika semana wis binas miwinoran rapus menyang kayu karu rasa mawa makantar kantar luping rupaya ayah sundul ngantoriksa mapan wis kapoh nyoto narendrawirata wis midhagda meprubakan saning panca indriya apa to tandane nadyan ana rupa wis datan kadulu ana swara tan kapyarsa ana gandhatane ngambet amung ninging tipa saduka kang kinarya jagat manut lakuning swasa swasana linantih manjing wahyaning kang bodrawana minangka tandha katrimane ana riwis mawur saking antariksa mawa gandarum aroma ngambar sumarbuk wangi kaya dendem jroning pias Prabu Mangsah Pati miwah sangya para Pandhawa siniket kang ana ing pamlengan wau kausa kentos kang tinarita kang wis dangu nunggu kreta satring swara bumi Raden Arya Satyaki ya singa mulang daya kaya ngapa to kaget ing penggalih mulat ingkang rata nada ndrawati mandhap saking stinggil kaya upo upo akap bang kapang ama

Poko Prabu. Piye? Aja kletam-kletam, Mbak. Kula inggih ngertos menawi Koko Prabu sok neka-neka menika nanging kula mboten badhe matur Kakang Mbok Ratu tetiganipun. Coba kandha kowe. Ora tak ilangi tak kae sirahmu kowe.

0: perang malah mung sak gebyaring kilat.
1: Apa to? Marmane kena sinebut perang gedhe amarga ing kono. Ana paduka Narendra kang padha gugul, ana madyan ing palagan.
0: Kaping pindho sinebut perang Godali Suta kaya penandangipun Kakang Enguni nalika tandingan kalawan si Bomo. Kang dak-dakane ponak amusa Mbangewat Siak Nyonowati. Perang kaping telu sinebut Guntorayana tetandingane Arjuna nalika klar kapan di tanah peparap Begawan Cipta Wening. Anandingi Narendra ing kutha Hiranyapura negara Himayanta kok ajejuluk Prabu Niwata kawata ing kono keh keguntur kawiyanan. Mula sinebut Guntorayana. Perang kaping 4 sinebut Bharatayuda tetandinganing Pandhawa lan Kurawa. Lajeng perang ingkang kaping gangsal 6 7 8 9 10 11 12. Kuwi mengko wis dudu kewajibanipun Kakang, nanging jenenge ya wis ana. Antawisipun menapa? Anras Bigondanu Bledapa Singa. Magutama Mentoreni. Kaping 12 Dharma Wisuta. Menika perangipun sinten? Dharma Wisuta besok wis dudu alamku, dudu alame Siadi. Ya iku perang gedhe ingkang mapane ana pulo kidul dhewe sakwise pulo gedhe kang ora tak sebut jenenge. Ya iku Dharma Wisuta tandinganing bapak lan anak. Narendra Majapahit mung kasih ajejuluk Prabu Brawijaya tetandingan kalawan atmajane dhewe Narendra Prabu Patah Jimbune Ngrat ning wis dudu lakonku. Pokok Prabu kok ngertos pun Kakang kang wis dhisik nampa wisik. Waduh, aduane ngopo? Ya wis piye?
2: Benjing menapa keparenging penggalih. Ora perlu ndadak ngenteni dina kang prayoga, ora saronta pun Kakang.
0: Yayi.
2: Ayo bebarengan numpak ropo. Slawi kula ndherekaken.

kinusiran dening Raden Arya Setyaki kusir paruna kang witakto mangal sampai ngroto tumimpi sasmitane kang Raka Nata Ndrawati. Padha sakula nyeblake sambuk mupat mabit kang temedi. Nyenggol pok gantanganing kudra padha sakala jalan papat kiyut bulu negeri kuping demi bing butut dalan tar beripat mendelik. Anget truk prato wampung lampahing kang lopo kentolo kaya ndalu lampahing kentolo.

anenggih pundhita kang mongko sambunging carita. Wah punika ing ana negara Ngastina ya ing Gajahuya Liman Benawi. Winastana kari Hastina duwe ngune kedhatoning Prabu Hastimurti, nira winastaning

눈물의 성결 오호호 굴러만 Moragake sawangen sopo manungso kang murang toto meting krang lunggono eto kae. Wohohoho menika bungkik. Mbut bangling menika Setyaki wad. Negara Ngastina kuwi negarane sopo nggih kagunganipun Koko Prabu Duryudana kula tumut ngeyom kamukten. Weruh patra Setyaki kang murang toto kae kepenak ora timo mboten sekeca larakan sangka kripta patenana yen Setyaki tekaning pati padha karo kowe ngurangi kekuataning Pandhawa bungkek mujiar kowe.

kaget ing penggalih serakatan astane wong agung Ndrawati. Kula kawin ing astane nggol bidoring panah Kyai Kesawa. Wentre dadi prawo sak gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Bodo sanaliko sirah dadi sewu krono sewu tutuk sewu neto rong ewu. Kowa kawin ing astane mangilan tembus jagat kilan yen mangetan prapto jagat wetan. Yen ngadep cecek mestakane sundul ngelangit yen ngebrak prato lambres bumi dumugi sapitu. Ginempit Raden Setyaki dening kang apa nata Ndrawati Prabu Kresna mung ketingal sak beluluk gedene. Bumi kendhot gunung guntur kagegeran urang ngomongake madya padha nadyan ing kayangan uga geger walik watu. Mulaing dewa pati pati ambentu siwauta diwataning rain laneng nggih sang Hyang Surya. Ngetuan tak merpeki hungjane kang ngedeng Triwikrama kula saya dhisik nggih.

0: Kota punika kula sampun sekita dipun gendong kok dipun kipataken.
1: Lho. Kowe iki pitane ndem apa ya? Hm?
0: Aku gendong kowe mau rak dek semono gedene. Saiki wis ora kuat ngono.
1: Nggih.
0: Koko Prabu Triwikrama dados rasa semanten agengipun rapalipun kula nyuwun Koko Prabu. Ngopo? Hm? Tak ngopo? Kula kepengin dados raksasa. Dadi buta ora galak. Wong ora kulino buta. Usah basih para Kurawa. Ngono ya. Ngone pun Kakang Triwikrama iki sak temene ora nedya lumawan Kurawa mung tak nggo golek dalan. Bisane lolos saka kepunganing Kurawa.
1: Syukur mangali bagya teng paring penggalih.
0: Ya mung rada ketuban pun Kakang dene ora bisa ketemu kadang mung ngawongko. Nalika pun Kakang ana tinggal negara Ngastina. Tumuleh kanan kiring tilmune suwung Nyaji Prabu Karna ora katon lenggah ki ana ngendi wong iki
1: Wela
0: menika Wela menika lho endi endi
1: menika
0: wong ayu
1: Kula kok dipun dodok sanging ngingking.
0: Wong gegere kaya ngene kok. Kobeng lembu kaya ngono, hm. Ora mupang meling kok banget karo watakku. Yen pindho yen tepi wajib sak temene tok imingi-imingi kaya kang tok ucapake mau aku ralino. Tok anggap aku isih mrono parane ngono piye? Yo. Hm. Ayo digolahi tanem piye, Mang?
1: Parani duka tenan ora. Bulane ya monggo. Teteles lati ya kala mangsane aja mung grengseng tok to.
0: Grengseng tok tanpa ternyuh ki ya grengsenge kurang banget. Ternyuh tok tanpa grengseng, ternyuhe ya kurang mantep. Ngono. Ya grengseng ya ternyuh. Ya nesu ning ya welas. Tangan tiga yang mau.
1: Aduh, Prabu.
0: Wis toh. Nggon kunedya golek ngendi papan dunung ingkang raka Yayi Prabu Karna bakal tak turut sarana latak ing Rudarata. Yayi. Ayo genelak lakune daya-daya ketemu kelawan kang padha digoleki.
1: Suwe, kula ndherekaken Koko Prabu.

gantangan lampai ngeroto sineng krek kudane ginelak toyo-toyo kris pinanggih kalawan geng denupatian nenggih Narendra Ngawangga Prabu Karno Basusena ing samargi-margi Prabu Kresna nggung winaosan dhateng ingkang rayi Raden Aryastiyaki badhe dumados ing olampan olmadyaning Panta Bagah sinigek ingkang dalek wahana rata nang wau kawusa gentos kang tinarita kang ana pertapan Yasarata katingal gunjing penggalihe esmu miring tantepe

0: I'm not kungkir. Aku ngombyong iki karepmu ning aku melu yo nggir. Aku kangen bapakmu.
1: Ibu. Swasana negari Wirodeng mangsa kalenggan menika sanget gawat kliwat-kliwat. Kula nedya ngliwini lampah matur ing kersanipun Kanjeng Rama menawi tetro Kanjeng Rama marengaken. Kula wangsul ing yasa to malih Kanjeng Ibu kula dherekaken.
0: Nggir, saiki wae nggir. Lupi aja gawe ribet ing anakmu. Ora sak mestine yen to kowe sumusul marang guru laki Raden Arjuna tanpa tinimbalan mengko mundak ngimbi-imbi ribeting penggalih. Ning aku janji yo nggir.
1: Menapa ibu?
0: Mengko sadurunge surup surya aku enggak nampa katerangan yo nggir.
1: Inggih ibu. Namung pangestu paduka ingkang kula suwun. Yang kula nyuwun pamit.
0: Iya ya, rawan.
1: Aja pekat kapret naning batin. Sira wis dudu bocah meneh sing ati-ati lakumu ya wong bagus.

Sinumping sangyong arga gumantos sing dalu. Dering ratri dening wonten ingkang tinarita mung sang Hyang Candra kang medal saking pertolan semerbawani jagat. Tuwidata sing kamantian diwasane sang Hyang Arga nengno wau kamusa kentos ingkang tinarita. Ingkang dawuh lenggahan pranyata pandhita kang asmane wis kaluka kondang kaonang-onanging jagat raya. Oh,

0: Jagat Dewa Batara Jagat Pangestungkara. Durung sawetara kulub putu kuwong bagus Abimanyu sawanu marang prapan sawarga paran sira padha raja kulub. Rada swan kula ngarsa paduka Kanjeng Hyang Panembahan. Mboten langkung wayah paduka pun Abimanyu ngaturaken sumkeming pangabekti kula. Mawantuan tumugi kanca sandhep padha paduka Kanjeng Hyang Panembahan. Iyo kulub. Mustak tompo sira kulub atur pangabekti marang pun kaki. Omong pangestune pun kaki wae marang sira kulub pampanono. Utadhong ing tangan kula kalih paring pangestu paduka Kanjeng Hyang Panembahan. Kula punding mestaka dadosa sedimat. Kakang Semar, durung sawetara tekamu marang sawarga. Padha bedhik kakang.
1: Kemuatan wanten setunggal menopo Panembahan. Kula ngaturaken sembah Panembahan.
0: Iyo kakang ngamung tiba padha-padha kakang. Nadyan nola garing tekamu marang satwarga padha becik pori awas saking pangestu paduka sangat di Panembahan ingkang tuhu kinabekten miwa ingkang pantes sinudarsana swan kula nirsar koro-koro mboten langkung kula ngaturaken budi astuti kanca paduka sangat di Panembahan. Reng, sabar reng. Kusik-kusik. Balen ana sik. Piye mau? Dawuhipun sangat dipenembahan ingkang pinabekten yo. Ayo. Swan kula nirsar kara-kara. Wah, wong buta sastra ya kowe kuwi, Tru. Piye to? Yen ana wong kae tembung aja gampang luputke. Pakonana dhisik werdine piye? Reng yo. Anane kula nuwun sewu ya Kang, aku ngendhek nggonmu matur ngesare Sang Adi Panembahan. Racikmu basa mau becik, mung tegese sing semramut.
2: Sing ngendi kowe iki? Wah, kowe dhewe ra pecus elek. Apa kowe enjoh ora?
0: Wah, enjoh ora? Tak tekle lho nak kowe iso kaya aku. Lho. Lah wong kowe meneng wae sekle kok dadi wis kepeh ngono kok dadi. Mentang-mentang kaya gendewa kuwi wis kepeh ngono to. Lah iya.
1: Lah aku ngarani nang garing ora kepeh malah koplo. Ora.
0: Oh, dirampok iki. Nir sarkara-kara iki tegese piye?
1: Nir kuwi ilang. Sarkara iki sawiji apa?
0: Oh. Reng-reng. Aku ya sok kerep kok liyane kowe ngrungokke tembung kaya ngono kuwi. Lha iki lho, Reng. Yen kowe niat ngecakake tembung kawi sadurunge ngawuri werdine iki luwih dhisik kowe iki pintono karo sing kowe ngerti.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lagi lho, Reng. Yen kowe niat ngecakake tembung kawi sak durunge ngawuri werdine iki luwih dhisik, kowe iki pintono karo sing kowe ngerti. Tembung kaya ngene iki bener apa luput? Ngono iki takono. Moga timbang kowe iki juweh kaya kake sing tak luput ing ngendi. Sarkara iki tegese manis. Ya kuwi gula. Ngono ta? Yen nir ing sarkara kuwi ayo bener wae ngono tekakurene ra duwe gula kok. Ora, nir sarkara iki tegese gula kuwi entek. Ngono. Wo, ambo yo goni ae diketok. Ora. Nah terus kowe ngaturake pudi astuti biyuh-biyuh. Lah sing bener iki piye? Ayo suwan kula mboten wonten skara-kara ngono. Kara iki rak wowoan dengelmu, kok sik to. Tembung Jawa iki siji ning tegese pirang-pirang lho, Reng. Wowo bisa kae conto apa? Lho, apa dudu Petruk? Ora. Kaya ana tembung ya. Ingkang tinggal anggono raras, ngono. Anggono raras kuwi tegese ijen ning yana. Anggono raras sing tegese kang ayu-ayu, ngono ta? Padha wae. Pamane matan ya. Matan iki jenenge pirang-pirang. Matan, ya matan. Simo, ya. Sardula, kuwi ya matan. Harimong kuwi ya macan. Keseri kuwi ya macan. Pragalba kuwi ya macan. Mula rening barang siji jenenge pirang-pirang kuwi saka suging basa-basa kita. Ning trap-trapane kudu bener. Yen trap-trapane kliru ya wagu, upamane piye? Gro. Kae tateng rene kae uruk ana nganggo bumi, ora cocok. Ya bener bumi iki tegese lemah. Ning yen uruk ana nganggo bumi kuwi ora cocok. Ning yen pendemen ana ing bumi gelem. Bumine kae cicakan dienggo bata, lho ora kepenak to iki ya. Bumi kuwi ya lemah. Siti kuwi ya lemah. Pratala kuwi ya lemah. Pantala ya lemah. Waduh. Kuwi malah bojoku wis kuliner bukan kaya ngono kuwi. Aku tau najuk. Nduk, beng-beng, si beng. Marga tumrap nggonku wong wedok diceluk beng iki wis anu, cocok lan ya akeh kancane. Lho kuwi beng, beng kuwi ta kuwi? Oh, beng mau piye? Ora umpamane sebutan ning tawe tok nggon kuwi beng kok. Kowe kok ngliwet sanget iki sing tok ngliwet apa? Inggih, Kamas. Yun pangapun tentang poidi palilah sampeyan kulong liwet tau gina akan kendil pratolo ngono ki tegese kendil lemah hayo rasa mestine kuwi ngono to kendil pratolo kula mriki wau radi kelilipan wonten mergi dipun sauri pantolo dening tiyang reng reng mung ora member kok tau ucapke ayo kaki matur sing bener. Sungkem yang tengah bekti kulo katur sangat di penembahan yang ngono. Sungkem yang tengah bekti kulo kunjuk ngersopat tuku sangat di penembahan. Yo yo, nolo garing. Ustak tompo. Among panges tuku marang kowe kulo dok nono di kulo tadong tangan kulo kali kulo pun di wonten ing dodo dato sotu lodo datang sagung para muda ingkang sami andom tedo saketos podo-podo. Purwakantine bener ning gon-gonane uga kleru meneh kowe iki cuweh tok. Lah wong mundi kok ana ndodo iki kepiye to ora coba? Ya bener mundi iki digawa ning gon-gonane iki beda, ngono to. Yen ana sirah kuwi jenenge mundi utawa nyunggi. Yen ana pundak kuwi jenenge mikul. Yen ana geger kuwi jenenge ngindong, yen ana ngarep jenenge mbopong. Yen nganggo tangan jenenge nyangking. Yen nganggo untu jenenge brakot. Yen nganggo ilat kuwi wong delap, ngono kuwi to. Menjawab wis tok aku tak ragu nemane. Sak ketah kira kok sarwa luput pitru nun. Lha iki, ngene ta. Sing jeneng semangit iki.
2: Podho metik Pitro.
0: Nggih, wujeng wonten setunggal menapa wis saking mestu paduka sang anje menemban. Boten langkung ngaturaken salam taklim kula nun.
2: Ha, yen iki apik wis bener udan negaramu ya. Mugi wong pinter sastra ya. Sastra sapa sing manggon kowe kuwi? Malah sastra sentun apa eneng ngono. Ngatasé sang anje menemban kok ditaosi salam taklim iki piye to? Kleru to? Kleru. Ha yen kirim layang kuwi bener. Nina duarep salam taklim ora cocok. Nguh, terus anggere wong petuk aku salaman nang dalan iki. Lujeng Mas Petro, nggih salam taklim ngono iki. Kena kuwi jajan ngoyo-yo rampung duwe dhuwit. Nggih. Liya dina salam taklim ngono iki ora. Aku mulai kawanan disengeni bojoku wong lanang apa kuwi ya. Yen lagi teko ya nduk aku bar salam taklim ngono iki. Oh, kuwi jenenge malah mbumbu rokok ngamur kuwi. Lujeng bon-bon setunggal menopo pangabekti kula katur menemban iya Petro wis tak tompo gawe gedhe ning atiku Bagong kowe padha becik iki becik isi sawo yen ora becik kok ngono lujeng sawan kula ngarsa jengan dika sang ati penemban kula mboten ngaturke napa-napa men samaren kleru mengke. Kula ngaturke bekti ora mestine ngaturke pangestu genah ora cocok ya penake kula niku mung meneng mawon kula Bagong mawon pah ngono to kuwi kleru ngono to padha kok iki tegese gamelan dudu kok yoga yoga iki genepe wi yoga biyen silsilah ing tembung saka tembung wiyoga wiyoga kuwi tegese loro siji wiyoga kang tegese gandrung, loro wiyoga kang tegese semedi. Yen ngono yoga iki tukang gandrung ya. Kusik didelok wonge ya ngono no, Pak. Didelok wonge. Nggonku ki ya eneng. Kaniagan malah tak dadekke pengarep ning tok misira ilok-ilok ya eneng. Nanti tumular liyane. Arepa tumular yo men sing ditulani gelem nang apa ora. Wo, pradangga iki gamelan to. Nah, kening soroting pradangga pati kae yo kleru, ngono ta? Apa yo pati iki tegese pirang-pirang raja kuwi yo pati, mati kuwi yo pati. Ha pradangga pati apa srengenge mbleret no? Sing bener dudu pradangga pati ning pratangga. Apa to? Pratangga pati kuwi srengenge. Yen Bakaskara, Bakaskara iki ya srengenge. Apa nang jeneng liya-liyane okeh, Surya kuwi ya srengenge. Apa neh? Arka kuwi ya srengenge. Apa neh? Rahina kuwi ya srengenge. Raditya kuwi ya srengenge. Ayo wong yo takon iki apike kudu diwene ngerti. Wah, kowe pancen parameng kawi ya, Kang. Ora kok ngono ya mung luwung. Wiliting, Mar. tantrik giarno kowe ya. Ati karo wong gerang nek jangkar. Lah pripun? Habiro-boro mbah apa wa? Ah, mboten enten urutane sedulur niku, anggih sak gelem kula ta wong ngundang-undang, ora. Wilujeng mbah, lentuk mbah wedok dek kapan ha? Wilujeng wo, lentuk wak wedok dek kapan? Pak lek, lek nu. Wilujeng lek ri. Wilujeng lek ko, ayo. Iki ya modern ya, tantrik iki. Jenenge Yatmo Sena tantrik iki dadake. Angger wong kok diceluk-celuk ora. Dianggep pake dilek kabeh ora. Malah supeket apik ngono ora dadi ngopo. Ayo ning yen kleru ra ya malah mbebayani ngono. Kuwi lujeng lek, lek Semar. Ya nggih, anakku wong bagus. Teka aku ora ana suwiji apa nggih. Meton apa niku? Sing endi? Ninggil weteng niku. Ah, bocah iki wis ngerti kok dadak takon. Dhuwur weteng ayo iko ngono. Oh, ngaten, mboten betang selangsal. Wis entek ora dalan nggih pun jagung-jagung mboten beto. Ah, mampuku ya mung jagung. Wah, Rama iki mampuku. Jan wis.
0: Wilujeng bot, ribut. Kang garing wilujeng.
2: Iya ya. Cantrik manguyuyu teka kula ana suwiji apa. Mung pengestu kula takno sak anak bojomu ya.
0: Ya nggih. Kula cadhong ing tangan kula duwi.
2: Iya kelalu reng.
0: Duwi iki tegese ya loro ning yen nggon-nggonane ana mburi ora penak, ngerti ta? Wah, sarunge garing saiki siji dadi duwi. Ora nyeni. Wah, garing bojone duwi. Lho. Nyeneng.
2: Garinge saiki birahine ya ora elok-elok ya, Rok.

0: Waduh, laike saiki. Wah, angin karipan iki. Wah, ngarep guyu kaya wis tang mop mburi mak kelutuk.
1: Ana tulis sing juang widi. Yen wong sabar lan narima.

0: Waduh, Kang. Kulo paribasane pembunang Jakarta marem ora sing maneh kulo. Lemper sego kulo marem, Kang, tok tining arem-arem. Bure sikil marem, Kang, tok tining parem. Ketengok ra lunga-lunga marem, Kang, sadane lerem, Kang.
1: Muni marem nek pirang-pirang parian pun nggih, Trik. Kanduna milu jenggang sami pinanggih. Binjing kentos panti dipun sambet malih. Lah iki diteruske sok kapan? Ayo iki dirampung esik sok liya dina meneh ya ngono. Wong bakal lakon iki seri ngono to. Ayo menyang genah seri ngemping sik. Kowe iki kaya ngono iki jenenge saru ya, Kong. Saru. Aja ditindakke wedine paron karo aku ya ayah aku tak melu pisan nek ngono.
0: Wes nang iki gawang.
1: Ora niki ajeng terus nusul ndoro. Kaya ngopo rasane ngrasakake subo kastawa pilok sing subo kastawa gagrek biyen.
0: Pinuka yen
1: ngene kae. Mangga buka celuk.

lonan lampai ngoroto titianipun Narendra Ngawangga Prabu Karna Pasuseno. Kaya ngopo to cingak ing penggalih dini lampai ngoroto jinadaran roto titianipun ing kengoroko Narendra ing Durwati Prabu Karna. Wis nyocaket wong agung Durwati Saksono Malimbar ing ratanipun ing Kengrayi Narendra Ngawangga Prabu Karna dadi alon-alon lampah ingkang roto nyajemeneng saking palenggahan Hangapurantang. Prabu Karna nyembah sesidhan dhateng ing Kengrayi Nata ing Durwati. Nalika semana wis ing acara lenggah satata tunggil saroto

0: Bina Marga PUPR di @binamargapupr Jombang.
1: Ngelingi kewirangan ing negara Mandura, Resi Drwasa kawisrana. Bibi Kunti kudu wantala ngendangake anake ya kuwi Siadi. Sarujuk ingkang padha pirembugan pekasan Siadi winadan ing Kendhaka Werksa. Pinaringan tetenger manggon ana tepok ing kalung tinulis unine Karna Basusena. Karna iku tegese cahya ya sorot. Basu iku tegese srengenge, Sena iku anak. Dadi bocah kang mantorong iki putraning Sang Hyang Surya. Wantine pengaratri Siadi pinadaning Kendhaka Werksa tumuli katemplungake ing bengawan kanggo. Lah monggo sateruse. Siadi tumuli ditemu dening Paman Adirata. Yen ana ngawangga dadi ratu, yen ana Ngastina dadi kusiring Paman Dipati Sarastra, iku ingkang mupu Siadi. Dadi munggo ring kese, Siadi wis tetela yen ta putraning Bibi Kunti. Oh, adalah. Oh, Prabu. Ngaten to. Menawi tetep mengaten benceng kula tumut Kurawa, kok Prabu. Lho, kosik to. Kok isih puguh rasamu? Hm? Rumangsane pun kakang wis ora kurang jlentreh nggone ngandharake. Menawi ngopo to sababe? Siadi isih puguh rasane. Kok Prabu? Kula mboten kepengin ngempal para Pandhawa. Ingkang pinisah kenawit saking pakartining ibu. Kakang Prabu, kula mboten kepingin manunggalan Pandhawa ingkang awoh saking pakartining ibu ingkang kula nalika dereng anggadhahi raos rumaos Kanjeng Ibu Wanto ngendhangaken ing kula. Nanging kula badhe tresna dhateng Yayi Prabu Duryudana ingkang sampun asung kawibawan dhateng ing kula. Kanikmatan kamulyan ing kula raosaken wonten kali ngawangga menika wit saking genging pangayomanipun Nyai Prabu Duryudana. Ya, bener kandhamu. Kamukten mono sak temene bisa digayuh sarana budidaya. Nanging yen rasa katresnaning sedulur panggayuhe mung kudu eling lan waspada. Yang ngono Siadi babar pisan lanjut katresnan marang adi-adiwa Pandhawa. Loh kok Prabu? Sampun ngantos kanthi penampi. Senajan kula menika ngombyongi Yayi Prabu Duryudana miwah. Yayi Prabu Duryudana menika talonipun mboten badhe langkung rumiyin wani jumeneng Senopati menawi tanpa kula lan Pati Sengkuni. Nanging kenging menapa? Kula tansah dalem srana miwah kula dados urup-urupipun Nyai Prabu Duryudana supados wani Baratayuda. Dene sabak mengaten nestanipun dasaring manah kula lebet saking agenging katresnan kula dhateng adi-adi kula Pandhawa. Lho, kok rupet ta ya? Piye to karepmu? Inggih. Amargi katresnan kula dhateng adi-adi kula Pandhawa menika badhe kula tumbas sarana bondo kula ingkang awis piyambak inggih menika Jiwaraga. Kusik to. Pun kakang ora kepingin mirengake tembung mukang kebedhikan iki. Hm? Nadyan tembungmu kebedhikan nanging ana rasaku dadi risi. Amarga maksih warsa nggonku nampa. Sejatine piye? Hm? Siadi wa ngutap katresnan kula dhateng para Pandhawa badhe kula tumbas sarana bondo kula ing awis piyambak inggih menika wujuding Jiwaraga. nanging si Adi kok tetep angombyongi Nyai Prabu Duryudana. Iya. Oh Prabu, apa ngopi tados? Binjing Bratayuda menika Pandhawa ingkang badhe menang. Yayi Prabu Duryudana sakadang kadian kalebet kula ingkang badhe kawon. Nanging kenging menapa kula ngertos menawi Yayi Prabu Duryudana menika badhe kawon. Lah kok kula aja-aja iku duwani Bratayuda. Yayi pun kakang ora ndungkap kepiye munggu karepe si Adi menawi mboten menawi srana mekaten. Kok Prabu Bendeng meropo, senani ngangkoh meropo. Hari nangkol ngayane, dining Prabu Kresna ngaku ngawong, oh Prabu Karno. Dining patos angalem bono, datang lekasing Prabu Karno kang titi lalu, hul jagatan potimbang. Saingga tep klakep ayah pinungkem Narendra Drawati saklimah boten saged kawiyos pangandikane. Kurmaos katinding sabda mulya dening ingkang rayi ngawongga. Gusti ngrangkul ingkang rayi lon-lonan denya nglolos asta saking widanganipun Prabu Karna. Prabu Kresna tumunten malih maring titianipun malih. Nanging ketinggalan mun bingung kaworan liwung pundi margi ing medya tinempuh tangu-tangu amung-amung pus marang pepastenipun ing akarya

Tatan Kawursita ingkang ndawek sesewangan lampah. Nang mau kawursa gentos ingkang dinarita kang ana ing kasatriyan Panggombakan. Panyata satunggaling makluk kang tinitah dadi tetungguling wanudya.

anenggih punika ta ingkang wonten kasatriyan Panggombaan. Maksih kalebet wewengkon negari Ngastina ing imbang kidul mapan wonten sukuning Hardi Tandramuka. Ora jeneng Muka lamun asep kawane. Kapala pendak dinten tumpak menapa dene radite. Kathah para wisata kang samya kekadaring kono ora ngemongake ingkang saking jroning negari kalebet ingkang saking monta negari. Kathah para wisata kang samya katem satemah dendem kasempyok hawa kang adem mekasan atine tentrem. Sinten ta ingkang angrengganing kono tuhu punika putra Sang Resi Wiyasa ingkang angka tiga ingkang kasih Raden Yama Widura.

ingkang mijil saking garwa ampean. Senadyan sang Yama Widura wonten negari Ngastina ing ngundi dening sawargi Prabu Pandhu pinatah kardi minangka dadya ceksa negara, nanging titi mangsa ingkang jeneng Narendra Prabu Duryudana boten kepareng anggung ngempal Kurawa jerih lamun kasempyuk ing reh angkara murkane. Denyol lenggana pandhape wangunan angadhep ingkang raka tilas garwa Prabu Pandhu Dewanata raja putring Mandura sesilih Dewi Kunti Tali Prata. Ya Dewi Prita katelah winastan Kanjeng Ratu Jimat. Denya sasana ing kono karana wiwit gagar wigar tanpa karya nalika dadi tutaning Pandhawa wekasan rem ing kasatriyan Panggombaan. Dereng wangsul ing negari Wirata

0: ana kempalan ning tari toprak ginawe adoh.
1: Adoh ginawe perak.
0: Tunggal kandhane siji critane mung kaya bareng angkate. Lah punika ingkang ana negara Lumbak Watang ya negara ing Bali Tengkal. Ana ratu sakembaran siswaning Pandhita Druna. Ing ngajejuluk Prabu Bhoma Wikata lawan Prabu Wikata Bhoma. Dene Prabu Bhoma Wikata lan Wikata Bhoma sejatine punika ugi golonganing Kurawa. Nalika lelampahan Pandhawa timbang Kurawa tatah 100 Pandhawa mung 5. Parandene bobote maksi awrat Pandhawa langkung-langkung. Dupi Sang Werkudara melu katimbang kekalih Kurawa kang samya kumpal saking timbangan. Inggih menika Sang Bhoma Wikata miwah Wikata Bhoma. Dawah salah tunggaling mono ing mapan wonten tepining samudra Minangkabau. Wonten ing kono araton nelokake para manungsa ing pradesan. Agar kanarindran ajeduluk Prabu Bhoma Wikata lan Prabu Wikata Bhoma. Kembar rupane, kembar sulah balane. Kembar penganggone, kembar watake kalebu kembar karmane. Tangu denyo samyo sapadagong sekelimah tanurkan kawiyos utabe

0: To, ito.
1: Wonder daw. Kikin to ba kayo po?
0: Dawi wonten parang muka dateng ikong di. Saking negari numbak patang. Ratu kalih namanipun Bomo Wikoto, Tuwin Wikoto, Bomo. Kaya bocah dadak ngenteni perintah.

Wah, patih gemblong lah diperintahin banget berengar wedewe besar. Wah, kok kan ngomel sirawi. Wah, yo patih kalah ratu ni maju. Yayi Wikoto Bumo, Kulo Prabu, kaya ana wong gedhe dhuwur, ora pangling kaya Werkudara bingek kae. Barengipun kroyok wong loro.

ing sambikala Antara ayu padha sesanti Surasudira jayani kang rajyuh prasta tekaping ulah Darmastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna nyuwun marang Dewa Muga tinemu kang sar kang padha linakon